0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: تحلیل و بررسی موضوع های مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه لحظه های زندگی شما عزیزان پر از نشاط باشد. موضوع امروز برنامه ما استقلالیت و تاجیکستان. برای مطرح و تحلیل همین موضوع ما به استودیو رادیو صدای دوشنبه مهمان دعوت کردیم. نامزد علم های تاریخ استاد دولتشاه محمودوف امروز مهمانی برنامه ما هستند. استاد شما خوش آمدید به برنامه.
3: تشکر زیاد. سلامت باشید.
2: و استاد استقلالیت من گمان میکنم که در زمان امروز در جهانی که عصر 21 برای مردم سیاره پیش رو آورده است یک نعمت بی‌بها برای مردم کشور ما. ببینید استاد در منطقه های ما در دور و نزدیک کشورهای جهان رو اگر مقایسه کنیم استقلالیت برای ما بهترین نعمت که هدیه تقدیر است. و استاد نظر شما همچون تاریخچی میگویند که تاریخ در همه فرصت نوشته میشد، حتی در زمان اونهای جنگ ها و جدال های پر از آشوب تاریخ نوشته می شود. و از نگاه شما که استاد تاریخ نگار هستید برای شنونده های ما چی میگوید استقلالیت؟
3: تشکر زیاد. من میخوام که در ابتدا از یک سخنرانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمون به مناسبت 10 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان که در میدان مرکزی که در زمان شما میدونید در زمانی که 10 سالگی استقلالیت تاجیکستان جشن گرفته میشد این میدان ورزشی ما به نام فرونزه بود.
2: بله بله.
3: در همونجا برآمد کردند و یک ما دانشجوی کورس اول بودیم که در آنجا شما میدونید که در همه همون 10 سالگی و 20 سالگی استقلالیت دانشجو نیز در چورابینو اشتراک میکنن و در همون برآمد خود گفتن که استقلالیت برای خلق تاجیک این نعمت بی‌بهاست و تاجیکان پس از هزار سال به این استقلالیت کامل دولتی رسیدن. اون زمان ما این حرفا رو چندان صرفه هم نمی رفتیم و بعدن در نتیجه پژوهش آموزش و امروز به همین نظر من شخصا اومدم رسیدم همچون یک نفر آموزگاری تاریخ کی بخیان پس از سقوط دولت سامانیان در سال 1999 شما میدونید که دولت سامانیان یک دولت تاجیکی بود، یک دولت متمرکز تاجیکی بود. بعدی برهم خوردن این دولت سامانیان در قلمروی ماوراء النهر یعنی در حدودی وطن تاریخی همون صد افسوس که اگرچند که مردم ما رعیت اساسی بودن یعنی شهروند اساسی بودن زبان ما زبان قانون بود، زبان علم و معارف بود، اما زمام اساسی دولتداری افسوس که در دست بیگانگان بود، در دست قوم و قبایل ترک تبار و مغول و دیگر خلق ها بودن اینجا و عباره یا که اشاره رهبری دولت هم همین مرحله تاریخی خلق ما رو در نظر داشت و واقعا ببینید که پس از هزار سال ما توانستیم که به همین آرزو برسیم. از این نقطه نظر رهبری دولت گفتن که استقلالیت برای تاجیکان این نعمتی بی‌بهای تاریخ است. شما ببینید که در مدت هزار سال مثلا زیاد فرزندان تاجیک زیاد چهره های نمایان خلق ما به خاطر رسیدن به آزادی، به خاطر رسیدن به استقلال همیشه حرب کردند، جدل کردند، مبارزه بردند و ما هزارها و هزار نفر فرزندان خود را در همین راه به خاطر رسیدن به همین آرزو، به همین آرمان قربان کردیم، از دست دادیم و بالاخره من در طوری که میدونیم 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان عزیز ما استقلالیت خود را به دست آورد. میدونید من هر لحظه که به شاگردان، به دانشجویان، به خوانندگان درس میگویم وقتی که سخن سر این موضوع استقلال وطن میرود همیشه تاکید اینا میکنم که ما باید 9 سپتامبر سال 1991 رو یک سنه مهمترین تاریخ خود قبول کنیم و 9 سپتامبر رو рӯзи таваллуди тоҷикистони азиз бидонем ва ҳамчун зодрӯзи давлати навини тоҷикон бояд аз хурд то калон ҳама сину сол дақиқ дар ёд дошта бошанд. ва дар ин рӯз вақте ки фаро мерасад, хуб мо медонем ки масалан тантанаҳои ҷашнӣ дар пойтахти азиз конфронсҳо масалан ҷаласаҳо мешавад дар шаҳрноиҳо, дар муассисаҳои илмию таълимӣ. лекин ман ҳамеша ба шогирдон мегӯям ки мо бояд ки рӯзи тавлиди тоҷикистони навинро, тоҷикистони соҳибистиқлолро, ҳамчун зодрӯзи модар, ҳамчун зодрӯзи ватани азизамон дар муҳити хонаҳомон ҳам таҷлил кунем, ҷашн гирем ва шукрона кунем ки чунин воқеан як давлате дорем ки истиқлоли комил дорад. акнун бубинед, дар болам шумо қайд кардед, воқеан дар ҳамин шабу рӯз як бисёр ҳассос ки дунё тораф майл дорад ба самти нооромӣ ва махсусан минтақае ки имрӯз тоҷикистон дар инҷо ҷойгир аст, минтақаи осиё, як ҳудудеро мемонад ки дар ҳақиқат таҳдидҳои сиёсӣ аз ҳар тараф бештар эҳсос шуда истодааст. ва баъзан гумон мекунед ки бо гузашти замон, бо гузашти солҳо ин моҷароҳо танзим мешаванд, аз миён мераванд. аммо баръакси ин мо дида истодаем ки воқеан таҳдидҳо характери ҷиддитарро ба худ касб мекунанд. агар дар гузашта масалан 20 сол пеш, 15 сол пеш абарқудратҳо ба устаи дасти сеюму ба устаи дасти чорум вориди муноқишаҳо мешуданд, алака амалан вориди муноқишаҳо шуда истоданд ки ин эҳтимолияти хеле зиёд дорад ки агар ин падидаҳо дар оянда, дар солҳои оянда идома пайдо кунад, эҳтимоли хеле зиёд аст ки ҷанги сеюми ҷаҳон низ фаро расад. баъзе олимон имрӯз ба ин назар ҳастанд ки алакай мо заминаҳои ба вуҷуд омадани ҷанги сеюми ҷаҳонро гузошта истодаем. ба ҳамин хотир дар чунин як айёми бисёр ҳассос, дар як айёме ки воқеан моҷароҳои сиёсӣ авҷ гирифта истодааст, барои ҳар миллат, на танҳо тоҷикон, барои ҳар халқ, барои ҳар миллат истиқлол, ваҳдат, субот, амният мавзӯъҳо ёки масъалаҳои бисёр бисёр калидию муҳим ҳастанд ки бе ин муқаддасот, бе ин падидаҳое ки болои зикр кардем, як халл наметавонад ки роҳат зиндагӣ дошта бошад. ман инро ҳамин хел ташбеҳ медиҳам. яъне миллате ки ё халқе ки истиқлол надорад, миллате ё халқе ки ваҳдат надорад, субот надорад, ба мисоли моҳии бе обро мемонад. яъне истиқлолу ваҳдат барои мо ҳамон тавре ки об барои моҳӣ зарур аст, манбаи зиндагии моҳӣ ҳаст. инами истиқлолу ваҳдату амнияту оромию давлати миллӣ барои ҳар як халқ, ба хусус барои тоҷикон, мисли инамин об, мисли боду ҳаво, аз ҳад зиёд зарур аст ки ба ҷонаш, ба ҳастию нестии ҷонаш, ба ҳастию нестии масалан маънавиёташ, арзишҳои миллиш масалан ҳифз мекунад ва алоқамандии наздик дорад. ва бубинед ки вақте ки миллат истиқлол дорад, ин воқеан нишонаи хиради миллат аст. миллатҳое ки аз худ дар тӯли таърих дифоъ карда метавонанд, ҳувияти худро дифоъ мекунанд, билохира метавонанд ки ба истиқлол расанд. кадом миллат метавонад ки аз ҳувияти худ, аз арзишҳои миллии худ дифоъ кунад, хиради баланд дошта бошад? аз ин ки мо имрӯз истиқлол дорем, пас ин нишонаи хиради болои мост. бо дар назар доштем ки мо ҷабри таърих зиёд дидем, мо ҷафои таърих дар дарозои таърих зиёд дидем, дар қатори мо зиёд халқҳои дигаре буданд ки дар саҳифаҳои таърих маҳв шуданд, нопадид шуданд. аммо мо тоҷикон, бинобар сабабе ки шоҳнома доштем, рӯдакӣ доштем, имоми аъзам доштем, мафкураи бисёр баланди инсонсоз доштем, мо тавонистем ки аз худ дифоъ кунем. гузашта аз ин, дар замони мо истиқлол метавонад ки миллатро сарҷамъ нигаҳ бидорад, миллатро аз пароккандашавӣ нигаҳ бидорад. ёдатон бошад, дар даҳсолаи аввали пас аз истиқлол мутаассифона бо таъсири ҳамин омилҳои дохиливу хориҷӣ як фазои бисёр носубот дар ватани мо эҷод гардид ва дар зери ҳамин фазо хатари пароккандашавии миллат ва хатари порча порча шудани давлати навини тоҷикон пеш омад. аммо бо ибтикори роҳбари давлат пояҳои истиқлоли мо таҳким ёфт, пояҳои ваҳдати миллии мо таҳким ёфт ва ин хатарҳоро мо асар гузаронидем ва ин хатарҳо айни замон эҳсос намешавад. ва дигар ин ки истиқлол барои як миллат метавонад ки як чизи бисёр арзишманд бидиҳад, инам ки бошад давлати миллист. дар таҷрибаи тоҷикон мо ҳаминро исбот кардем, мо ҳаминро дидем ки агарчанде ки мо соли 1991 истиқлолро ба даст овардем, аммо дар давоми солҳои баъдӣ бо ибтикори пешвои миллат муҳтарами Умали Раҳмон давлати миллӣ таҳким ёфт. Давлати миллӣ чӣ давлатест? Ин давлате аст, ки аз ҷониби намояндагони як миллат дар асоси арзишҳои миллии як халқ ба вуҷуд меояд ва дар фазои давлати миллӣ миллат метавонад ки роҳат, бе ягон монеагӣ, масалан зиндагӣ кунад ва ормонҳои таърихию фарҳангиашро пиёда кунад ва ба орзуҳош бирасад. Шумо ёдтон бошад, замоне буд ки мо давлати миллӣ надоштем, мо наметавонистем ки ба таври дилхоҳ наврӯз ташкил кунем. Мо садаро ҳатто фаромӯш карда будем. Мо аз тиргон дар ҷое масалан хотирае надоштем. Вақте ки мо давлати миллӣ дорем, шумо бинед ки имрӯз мо дар фазои давлати миллӣ ин ҷашнҳомонро эҳё кардем. Як қатор номгӯи либосҳои миллӣ, хӯрокҳои миллимонро ҳатто дар сатҳи ЮНЕСКО ба ҷаҳониён муаррифӣ кардем. Мо аз Рудакиу, аз Синоу, масалан аз Ҳофизу, аз ҳар чеҳраи намоёни адабию таърихии худ, масалан бе ягон монеагӣ доир ба онҳо ҳарф мезанем, солгарди на ҳаётию ё ки эҷодиёти онҳоро таҷлил мекунем дар сатҳи ҷумҳурӣ, дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон таҷлил мекунем. Яъне ин аллакай нишонаи он аст, ки мо давлати миллӣ дорем ва тақдири худамон ба дасти дигарон, асосаш ҳамин ки нест. Мо истиқлол ки дорем, тақдири сиёсӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ миллати худ, давлати худ, халқи худамонро худамон бо дасти худамон бо он тавре ки мехоҳем ҳаллу фасл мекунем. Ояндаи давлатдории миллимонро худамон месозем.
2: Бале, ва устод, шумо хеле маҳаки асосии ҷумларо инҷо ёдовардед барои шунавандаҳои خوبمون. اگر در خریطه سیاسی جهان در سالهای سابق اتحاد شوروی 70 سالی که ما اونجا پشت سر کردیم و در تاریخ نامه ها گفتم که نوشته می شوند و نوشته شد استاد، اگر جمهوری تاجیکستان رو در خریطه سیاسی جهان چون دولت قسمت جنوبی سابق اتحاد شوروی می شناختن، ولی با تشبس های پیشوای معظم ملت با ان همین شرایط خوب استقلالیت کشورمون، امروز تاجیکستان رو در مسیر جهان در تمام تمدن تاجیک
3: و همین هم نشانه های استقلالیت در اینترنت است. البته وقتی که شما استقلال نداشته باشید، دولتی همون خلق یا همون ملت مثلا جای معرفی نمیشد. یادتون باشد مثلا همین اول شما شوروی گفته، در دوره شوروی تاجیکستان ما وجود داشت، مثلا میگفتن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، یا که به عباره همون مردمی همون زمان میگفتن ریاسپوبلیکای سوسیتی سوسیالیستی تاجیکستان. بله، اما این ریاسپوبلیکا رو در قطار دیگر ریاسپوبلیکای تابع اتحاد شوروی در مقیاس اتحاد شوروی میشناختن، همون هم مردم عادی کم میشناخت. همون هم مثلا الیتا گویم، اگر به اصطلاح مردمان قشری اساسی که به سیاست و به علم و به فرهنگ و به ایدئولوژی سر کار داشتن، اونا میدونستن. مثلا در زمان شوروی فرزندان سابق دولت های یا که جمهوری های اتحاد شوروی در قلمرو مثلا پیش از ما روسیه خدمت عسکری میکردن. مثلا پدران ما که اونجا خدمت کردن، امروز هم نقل میکنن که مثلا شخصا پدر من در شهرهای اومسک، تومسک و نوسیبیرسک روسیه خدمت عسکری کرده است و نقل میکنه هنوزم که وقتی که ما رفتیم اونجا، مثلا در نوسیبیرسک از ما مردمی تهاجمی میپرسیدن یا بعضی عسکرا میپرسیدن که شما از کجایید، میگفتیم تاجیکستان نمیشناختن. یعنی ببینید در مقیاس خود شوروی نمیشناختن، تاجیکستان نمیشناختن. بعد میپرسیدن که تاجیکستان کجا، مبادا اگر پامیر میگفتیم، از حساب همون دسته فوتبال پامیر میدونستن که ها این همون پامیر همون تاجیکستان است. یعنی کپسر این میرود که حالا ما گفتیم که در مقیاس شوروی، در همین مقیاس شوروی هم به طور باید شاید اعتراف نمیشد، نمیشناختن. حالا چه جای جهان، منطقه دنیا و محض استقلال بود که در خریطه سیاسی جهان تاجیکستان موقع پیدا کرد و وقتی که ما صلح رو، ثبات رو، وحدت رو با تشبث رهبری دولت و در اساس خیرد ازلی ملت تامین کردیم و همین طریق رابطه های ما با دولت های دنیا آهسته آهسته گسترش پیدا کرد و رهبری دولت ما سیاستی خارجی زیر عنوان درهای باز رو اعلام کردند و در اساس همین سیاست درهای باز دل خود دولت دنیا می توانست که با تاجیکستان در دل خو سمت، در دل خو ساحه همکاری خود را براه بماند. الان اکنون وقتی که این نکته را تحلیل میکرد، میبینید از سال 1991 مثلا آیسته تاجیکستان در سمتی در سطح جهان موقع پیدا کردن گرفت. مثلا سال 1992 باری اول ماه مارت عضو سازمان ملل متحد شده بود، لیکن مثلا از سال 92 تا سال 2000 کم دولتایی بودن که میخواستن با تاجیکستان همکاری کنن، چون که ثبات نداشتیم. بعدن با تحکیم یافتن همین وحدت و ثبات آهسته آهسته تعداد این دولت ها زیاد شدن. این روز شما نگاه کنید، زیاد از 180 دولت دنیا با تاجیکستان رابطه گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و پیش از همه استقلال تاجیکستان را رسما اعتراف میکنن، میشناسن. پرچم تاجیکستان در بینای ҳамаи созмонҳои минтақавии ҷаҳон барафрохта шудааст, аз ҷумла дар созмони милали муттаҳид. Ва роҳбари давлати мо дар самти шиносоии Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳон нақши бисёр бориз гузоштааст. Шумо бинед, роҳбари давлати мо дар сатҳи ҷаҳон, махсусан дар минбари созмони милали муттаҳид, борҳо бо ҳамин забони модарӣ суҳбат карданд. این در تاریخ ما بی‌نظیر بود. در تاریخ همین سازمان ملل متحد این باری اول بود که یک توجیک همچنین یک لیدر سیاسی همچنین یک پیشوای سیاسی با زبان خودش اینجا برآمد کند، یعنی در منبری نهادی رقم یک دنیا برآمد کند و اونجا و یک چیز دیگر در همین ردیف گذشته از این بینید رهبری دولت تاجیکون امروز در فضای استقلال و وحدت تاجیکستان عزیز ما ташаббусҳои сатҳи минтақа ва ҷаҳон нишон медиҳад, ки ташаббусҳои моро давлатҳои дунё эътироф мекунанд. масалан ҳамин панҷ ташаббусе ки мо дар самти обу иқлим роҳбари давлатимон нишон додам, бинед аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазирифта шуд. ё ташаббуси муҳтарам раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ дар масъалаи ҷаҳонӣ намудани футбол ва эълон кардани рӯзи байналмилалии футбол. футбол мегӯянд ки шоҳи варзиш аст, як варзише ҳаст ки ҷаҳониён нисбати он ихлосу мухлисӣ дод мекунанд. аммо рӯзи муайяни худро надошт. бо ташаббуси масалан раиси шаҳри душанбе ин пешниҳод шуд ва ҷаҳониён ино эътироф карданд. гап сари чӣ меравад? чаро эътироф мекунад ҷаҳон? чунки тоҷикистон як давлате ҳаст ки таҷрибаи хуби сохтани давлат ва сулҳофари ваҳдатро дорад ва пешниҳодҳои роҳбари давлати мо ҳам ин пешниҳодҳое ҳастанд ки фақат иртибот ба як давлату ба дусе давлат надорад, иртибот ба кулли ҷаҳон дорад, алоқамандӣ ба мушкилотҳои дунё дорад. масъалаи об ба шумо нигоҳ кунед, як масъалае ҳаст ки дунё сари ҳамин андеша мекунад ва як мавзӯи бисёр меҳвариаст, ба ҳаёту мамот алоқамандӣ дорад. ҳоло ҳанӯз 2500 сол пеш арасту олими юнонӣ гуфта буд ки об сарчашмаи ҳаёт, яъне роҳбари давлати мо камбудию касодию ифлосии шавии оби ошомиданиро эҳсос карданд дар сатҳи ҷаҳону ҳамин гуна ташаббусҳо нишон доданд ки мо бояд пиряхҳоро ҳифз кунем ҳамчун манбаои об. нисбати оби ошомаданӣ дар сатҳҳои гуногун дар ҳавзаҳои илмию таълимӣ ғамхорӣ зоҳир намоем, то ки ҳаёти солими инсон таҳким ёбад дар сатҳи ҷаҳон. яъне ана ҳамин эътирофи ташаббусҳои роҳбари давлати мо ҳам аз кадом ҳисоб аст? аз он ҳисоб аст ки тоҷикистони мо давлати мустақил аст, комил ҳуқуқ аст ва аз номи худаш баромад мекунад. ва чӣ дастоварде ки мо дар давоми солҳои соҳиби сихолӣ дар чӣ риштаҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ дошта бошем, ҳам дар сатҳи минтақаву ҷаҳон, масалан номи тоҷикистон машҳур мешавад. шумо бинед дар замони шӯравӣ, масалан равоншод малика собирова масалан баромад мекард дар озмунҳо, масалан ҳамчун шаҳрванди иттиҳоди шӯравӣ эътироф мешуд. хуб ё саймоми раҳимов варзишгари намоёни мо ки дар бозиҳои олимпӣ ё масалан камонвари тоҷик ки рустамов ва зебинисо рустамов дар сатҳи ҷаҳон чемпион шуданд, аммо номи шӯравӣ ё парчами шӯравӣ боло бардошта мешуд. масалан мана бинед ки дар замони соҳиби сихолӣ хонандагони мо дар олимпиадаҳои фанӣ дар берун аз кишвар ҷой мегиранд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад. варзишгарони мо дар берун аз кишвар масалан ғолиб меоянд, парчами тоҷикистон барафрохта мешавад, ки ин албатта нишонаи истиқлолияти ҳамин давлату миллат
2: аст. шунавандаҳои арҷуманд, чун барномаи мо мустақим аст, алон мешунавем бахши иттилоотии хабарро, пас он барномаро мавзӯро идома медиҳем.
4: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

0: ҳадаф аз таҳияи барномаи маърифати ҳуқуқи ман ки ҳамин ҳоло мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони кишвар аст тибқи нақшае ки дар якҷоягӣ бо мақомоти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон радиои садои душанбе дорад имрӯз низ муовини раиси суди шаҳри турсунзода манучер назарзода меҳмони барномаи мо ҳастанд хушомадам ба студияи марказии радиои садои душанбе агар сомини арҷуманд таклиф дархост пешниҳод ё суоле доред ё тавсияе мехоҳед аз муовини раиси суди шаҳри турсунзода марҳамат рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172 аз шумо узр мехоҳем ки мо барномаро камакак дертар оғоз кардем сабабу омилҳо муайян маълум аст манучер назарзода аз турсунзода омаданд аммо дар роҳ тамбашавии воситаҳои нақлиёт хеле зиёд аст ин дар шаҳри душанбе қариб ҳар соат ба назар мерасад ба ҳар ҳол мо имкон дорем ки дар идомаи барнома ба саволҳои шумо посух гуфта бошем таи як ҳафтаи сипарӣ шуда якчанд савол ба мо омода расид манучер назарзода мехостам аз ин суолҳо оғоз кунем ва дар рафти барнома мо ҳатман ба зангҳои телефони шунавандаҳо низ посух хоҳем гуфт оид ба маскун киҳо ҳуқуқи маскун шудан доранд қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон чӣ мегӯяд дар самти маскуни шаҳрвандон вақте ки муроҷиат мекунам марҳамад
1: ташаккури зиёд аввалан салому дуруди худро мехоҳам ба шунавандагони азиз бирасонам ва ташаккури зиёд ки ба барномаи радиои шумо моро даъват кардед ва ба саволи мазкур чунин посух додан мумкин аст ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон яъне кодекси манзили ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба саволи мазкур дар он ҷо дар моддаҳои 24 ва 25 кодекси манзил вобаста ба ин масъала посух гуфта шудааст ва дар таҷрибаи судӣ вобаста ба саволи мазкур бисёр бисёр баҳсҳо ба миён меояд ва шаҳрвандони муҳтарами мо ҳангоми рӯбарӯ шудан ба ин муаммо ба суди шаҳри турсунзода бо аризаи даъвогӣ оиди аъзои оилаи молига эътироф кардан ва маскун кардан ба манзили истиқоматӣ муроҷиат мекунанд ҳангоми баррасии парванда ҳангоми қабул омодасозӣ ва баррасии парванда судҳо алал хусус аввалин ба он муаммоҳо ба он саволҳо диққат медиҳанд ки оё ҳамин шаҳрвандои муроҷиат карда аъзои оилаи молик мебошанд ё не аъзои оилаи молик киҳо ҳастанд мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон аъзои оилаи молик шахсоне ҳастанд ки бо молик муқими зиндагӣ мекунанд ва дар ҳангоми баррасии парванда аз саволҷавобҳо мо муайян мекунем ки оё дар ҳақиқатан ҳамин шаҳрвандон бо молик муқими зиндагӣ мекунанд ё на саволҳо аз он иборат мебошанд ки шаҳрвандон яъне даъвогарон ҳангоми бо молик муқими зиндагӣ кардан бо онҳо хоҷагӣ умумӣ бурданд ё не яъне мисол ба забони оддӣ карда гап занем мо чунин саволҳо метиҳем ки шумо дар дохили як манзили истиқоматӣ бо молик зиндагӣ кардед аз як дегу табақ истифода бурдед хоҷагӣ умумӣ пеш бурдед ва муддати чанд қадар аст ки шумо дар ҳамин манзили истиқоматии баҳсӣ бо молик якҷоя умр ба сар бурдед ва дар натиҷаи саволҷавобҳо муайян карда мешавад ки шахс муддати зиёд аз як солу 6 моҳу баъзан ҳолато мешавад 5 солу 10 солу муҳлатҳои тӯлонӣ бо молик муқими зиндагӣ карда хоҷагӣ умумӣ пеш бурданд ва
0: муҳлати муайян дорад ё не
1: қаблан дар кодекси қаблӣ ҳамин чиз аниқу дақиқ муайян карда шудааст муайян карда шуда буд лекин баъди қабули кодекси нави манзил ин муҳлат нишон дода шудагӣ нест лекин аз саволҷавобҳое ки бо тарафҳо мекунем муайян мекунем ки оё дар ҳақиқатан муддати гӯем ки муддати аз таҷриба гирем, агар зиёда аз 6 моҳ агар зиндагӣ кардагӣ бошад, дар ин ҳолат чӣ хеле ки қаблан қайд кардам, пеш бурдани хоҷага умӣ бисёр як саволи муҳим аст ҳангоми баррасии ин парванда, ва ҳангоми муайян кардан ки агар тарафҳо хоҷага умӣ пеш бурданд, дар ин ҳолат мо дар санади судии худ ҳамин чизро дарк карда шахсро аъзои олия молика эътироф мекунем ва ба манзили истиқомате ки ҳангоми зиндагии пешбурди якҷоя он шахс зиндагӣ карда буд, ба он манзил моро мазкур мекунем.
0: оид ба мазкур муроҷиатҳо ҳаст ба мақомоти суди шаҳри Турсунзода?
1: Бале, оид ба мазкур ба суди шаҳри Турсунзода қариб ҳар рӯз муроҷиат мекунам. Барои чӣ? Барои он ки ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ, яъне ки вақте ки тарафҳо аз ҷиҳати гӯем ки гуфту шунид, аз ҷиҳати фаҳмиши якдигар гӯем ба ҳисоб ба миён меояд, якдигарро намефаҳманд, якдигарро гӯем ки бо якдигар хоҳиши зиндагӣ кардан надоранд, ва дар ин ҳолат баъд аз гӯем ки пароканда шудани оилаҳо дар бисёр маврид келини ҳаму хонадон ба суд бо аризаи даъвоги мазкур муроҷиат мекунад, ва ҳангоми баррасии парванда муайян карда мешавад ки келин борозигии аъзои оилаи ҳамун молик ва борозигии молик мазкури манзили истиқомати шудааст, бо молики хоҷаги умӣ пеш бурдааст, чӣ хеле ки қайд кардем аз як деги табақ хӯрок хӯрдааст, дар дохили як манзил истиқомат кардааст, дар ин ҳолатҳо муайян карда мешавад ки ӯ аъзои оилаи ӯ аст ва аз ҷониби суд ба манзили истиқомати мазкур маскун карда мешавад.
0: Маскун муҳлат дорад ё не?
1: Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаи мазкур муҳлат нишон дода шуда нест, шудагӣ нест, лекин дар кодекси маъдании Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба баҳси мазкур, вобаста ба баҳси мазкур, вобаста ба баҳс дар мафҳуми умумӣ муҳлати даъво 3 солро муайян кардааст, ва айни ҳол ба қайд кардан ба маврид аст ки ба кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол тағйиротҳо ворид карда шудааст, ва тибқи тағйиротҳои воридшуда қаблан чӣ хеле ки қайд кардем ҳангоми баррасии парванда вобаста ба муҳлат муҳлати 3 соларо дар бар мегирифтанд, айни ҳол бошад баъди ворид шудани тағйири иловаҳо, аз лаҳзаи ворид шудани тағйири иловаҳо агар баҳси мазкур ба миён омада шуда бошад, агар баҳси мазкур ба миён омада шуда бошад, як солро дар бар мегирад. Яъне минбаъд шаҳрвандон пас аз гузаштани як сол баъди ба миён омадани муносибатҳои ҳуқуқӣ ки баъди ворид шудани тағйирот аз соли 2025 амин ба суд муроҷиат кунанд, як солро дар бар мегирад. Яъне бояд дар давоми як сол ба суд муроҷиат кунанд вобаста ба баҳси мазкур.
0: Бисёр хуб, ташаккур мегӯям Манушер Назарзода, муовини раиси суди шаҳри Турсунзода меҳмони барномаи мо ҳастанд. Дӯстони азиз, ҳоло мо якчанд хабари кӯтоҳро якҷо гӯш мекунем, баъдан бармегардем, боз барномаро мустақиман идома медиҳем. Саволҳоятонро метавонед равон бикунед ё ба мо занг бизанед. идомаи барномаи маърифати ҳуқуқи ман мустақиман аз радиои садои Душанбе. Рӯзатон хуш бошад, шунавандаои азиз. Ман масъули барнома Фирӯз Каримзода, коргардон Ҷумъахони Мурод. Имрӯз мо меҳмон дорем, муовини раиси суди шаҳри Турсунзода Манучер Назарзода. Бори дигар хуш омадан. Мегузарем ба идомаи суолҳо. Агар шунавандаои азиз ягон саволе дошта бошед, дар рафти барнома метавонед муроҷиат кунед ё занг бизанед ё ба мо бинависед. 227-6152, 227-6172, рақами 800-11-01-22, вайбер, телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. Соли дуюм, оид ба замин. Байни ду ҳамсоя нофаҳмӣ барои як миқдор замин аст. Барои ҳалли ин мушкилӣ ба куҷо бояд муроҷиат кунад? Марҳамат.
1: ташаккури зиёд. Вобаста ба саволи мазкур чунин посух додан мумкин аст ки шаҳрвандоне ки вобаста ба баҳсе доранд, вобаста ба муайян кардани миқдори қитъаи замини ки тарафҳо мегӯянд ки аз мо аст, онҳо метавонанд ба суди маҳалли истиқомати гӯем ҷавобгар ва маҳалли ҷойгиршавии қитъаи замини баҳсии мазкур бо аризаи даъвогӣ муроҷиат намоянд. дар ин ҳолат қайд кардан ба маврид аст ки агар қитъаи замини назди ҳавлагӣ бошад, баҳси мазкур таҳти тобиати суди умумӣ, яъне суди маҳалли ҷойгиршавии ҳамин тарафҳо мебошанд. ва агар ки баҳси мазкур вобаста ба аъзои хоҷагии деҳқонӣ бошад, дар ин ҳолат тарафҳо ба суди иқтисодӣ, зеро ки аъзои хоҷагии деҳқонӣ ин шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад ва тарафҳо дар ин ҳолат бояд ба суди иқтисодӣ минтақаи худ, яъне ки агар сокинони ноитобии марказ бошанд ба суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ва сокинони вилоятҳои Хатлон ё Суғд ба суди иқтисодӣ вилоятҳои маҳалли ҷойгиришавишон метавонанд муроҷиат кунанд.
0: дар ин ҳолат мо ва шумо медонем ки замин моликияти давлат аст.
1: бале,
0: хариду фурӯши
1: он ба маврид аст ки замин моликияти истисноии давлат буда, хариду фурӯши он ман аст ва давлат барои истифодаи қитъаи замин ба шаҳрвандон шароит фароҳам меорад. ва қайд кардан ба саволи мазкур қайд кардан ба маврид аст ки шаҳрвандони мазкур метавонанд ба суд муроҷиат кунанд. чунин баҳсҳо дар судҳо бисёр аст, яъне ду ҳамсоя метавонад вобаста ба
0: қисми бояд ки бо созиш ҳал кунанд.
1: албатта, албатта, ин пешниҳоди шумо бисёр пешниҳоди муфид аст. дар рафти мурофиаи судӣ мо бисёр ҳолатҳо мешавад ки тарафҳоро барои бастани созиши оштӣ вобаста ба баҳси мазкур даъват мекунем ва талаботҳои қонунгузориро мутобиқи моддаи 176 ва 177 кодекси мурофиаи мадани ҷумҳурии тоҷикистон фаҳмонда медиҳем ва кӯшиш ба харҷ медиҳем ки пар ҳамин баҳсҳои мазкур ба тариқи созиш ҳаллу фасл карда шавад. аммо ҳангоме ки тарафҳо, яъне ҳам даъвогар ҳам ҷавобгар дар мурофиаи судӣ ҳангоми баррасии парванда ба созиш наоянд, дар ин ҳолат қайд кардан ба маврид аст ки тибқи талаботи моддаи 58 кодекси мурофиаи мадани ҷумҳурии тоҷикистон тарафе ки дар рафти мурофиаи судӣ ваҷъ овардааст, баёнот додааст ё ки ба ягон ҳолат такя кардааст, уҳдадор аст ба тариқи далел дар рафти мурофиаи судӣ ваҷҳи худашро исбот карда диҳад. ва суоли аввалине ки ҳангоми баррасии баҳси мазкур суд ба тараф медиҳад, ин бо кадом далел исбот мекунад ки қитъаи замини баҳсӣ ба ӯ тааллуқ дорад, яъне бо кадом ҳуҷҷат,
0: ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда,
1: бале, ҳуҷҷатҳои ҳукмронкунандаи тасдиқкунандае ки ҳамин қитъаи замин ба ӯ вобаста карда шудааст ё вобаста карда нашудааст. дар ин ҳолат аз ҷониби тарафҳо ҳангоми пешниҳод шудани далелҳо боз барои пурра ва ҳаматарафа баррасӣ шудани парванда, зеро ҳангоми баррасии парванда ҳангоми муайян кардани ягон ҳолате ки донишҳои махсусро талаб мекунад дар соҳаи замин, дар соҳаи санъат, фарҳанг, техника, технология ки хулосаи мутахассис зарур аст, дар ин ҳолат аз ҷониби суд ташхис таъин карда мешавад. агар вобаста ба баҳси замин бошад, ташхиси судии заминшиносӣ таъин карда мешавад ва дар назди ташхисгар, яъне дар назди эксперт аз ҷониби суд саволҳо гузошта мешаванд ва ба саволҳои мазкур, ки барои ҳалли баррасии парванда кӯмак мекунанд, экспертҳо ҷавоб медиҳанд ва баъд аз ворид шудани хулоса аллакай худаш маълум мешавад ки қитъаи замин ба кӣ дахл дорад, хатти сарҳадӣ аз куҷо мегузарад ва кӣ қитъаи замини киро дар кадом миқдор ишғол кардааст ё накардааст.
0: мамшер, ман узр мехоҳам, як нафар дар хати алоқа аст, биёед ин шонадоро гӯш кунем, вақташ наравад. баъдан мо метавонем кӯ ки боз ба ин ду шаҳрванде ки вобаста ба қитъаи замин муроҷиат кардан, боз чанд тавсеяи дигарам дода бошем. салом алайкум, рӯз ба хайр.
2: ало, салом алейкум, рӯз ба хайр бошед.
0: саломат бошед.
2: ман як суол доштам.
0: марамад.
2: ҳамин духтарчаи ман айни замон 12 сола мебошад, лекин шаҳодатномаи таваллудаш ҳамун корманди ҷамоат хато кардагӣ, номи падар дуруст ворид шудагӣ, лекин номи модараш нодуруст. вақте ки ман муроҷиат кардам ҳамун ноҳия ба, гуфтанд ки ина гуфтанд ҳамун шиносномаи модарашро биёред. Ман гуфтам модараш, ман чӣ хема шиноснома биёрам? Вай мегӯянд ки ман гуфтам ин корманди ҷамоат ина хато кардаги да. وقتی که همجا نوشته شدگی بود من رفتم از کورمان جماعت که این زمان من 12 سال میشه من 6 سال شده و داو دارم این زمان و یک از وفات کردگی این دنیا بنید برای من گفتم که چیکار کنم کجوم راجعت کنم که من همین مدری خودم را برقرار کنم شده نمای کودکم با
0: سلامت باشی تشکر میگم سوال فهمو هست
1: سوال بله فهمو هست میبخشید شما سکنی کجا هستید؟
0: گوشی رو گذاشتن جمع خون متاسفانه
1: نو بس از اونه که ساکنی کجا نباشند شهروند مذکور میتوانند با سود محلی جای زیستشان با عریضه آیدی وارد نمودن تغییرات لوحه ها با ثبت اسناد حالت شهروندی با عریضه مراجعه کنند و در عریضه شان تمام وجه هایی که این حال در هنگام سوال دادن قید کردند تمام وجه های آورده شان رو در عریضه‌شون قید کنن و در رفت مروفه سودی با شاهد و دلیل ها که و همین وچه اوارده‌شون رو در رفت مروفه سودی تصدیق میکنند پیشنهاد کنند و حتما از جانب هنگام بررسی پرونده از جانب سود همه این حالات ها به نوبت گرفته میشود و با ثبت مذکور طبق طلبات ماده 269 کودکس مروفه مدنی جمهوری تویستان و قانون جمهوری تویستان در باره سبتی اصلا تولا چارمدی تغییرات وارد کرده می شود و سود هنگامی قبولی سند سودی با این حالت ها بهای حقوقی داده خطاگی مذکور را یعنی اشتباه مذکور را اصلاح کرده من بعد برای گرفتن شهادت نامه درستی تولد امکان می دهد و شرایط فراهم می آورد
0: تو جایی که اکنون من از این سوال فهمیدم کارمند جماعت خطا کرده است نام نسب
1: بله در
0: تنها خطایی در نام نسب مادر است
1: در اکثر حالات در اکثر حالات نه بعضن حالات ها می شود بعضن حالات ها می شود چون این خطاگی ها از جانب شخصان مسئولی که حجت های مذکور رو به تفصیل می رسانند راه داده می شود و در این حالت بعضن حالات ها می شود که شهروندان به سود با عریضه با چنین عریضه مراجعه میکنند در بعضی حالات ها می شود که یک حرفی نام خطا شده است بعضی حالات ها می شود که در سطر پدر نام خطا یگان حرف خطا شده است یا کلمه خطا شده است بعضی حالات ها می شود که در سطر مادر چون این کمبودی ها راه داده می شود و هنگام مراجعت مذکور حتما این مسئله از جانب سود بررسی کرده شده سند سودی قانونی و اساسناک قبول کرده شده برای اجرایش به بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ارسال کرده می شود و در تجربه سودی شهر تورسونزاده نیز چنین مثال ها هستند و شهروندان هنگامی که مراجعه می کنند ما خطاگی هایی که از جانب شخصانی مسئولی که قید کردن راه داده شده است این چنین خطاگی را اصلاح کرده هنگامی سند سودی این چیز را درج کرده خطاگی مذکور رو اصلاح میکنه
0: منوشهر یعنی این شهروندی که سوال دادن با حجت های تصدیق کننده پورا بله. با مقامات سودی محل بله. استقامت میتواند بله. مراجعه بله. کند برای اصلاح همین شهادت نامه تولدی فرزندش
1: بله
0: متاسفانه که کارمند جماعت رو گفتن که این زمان در قید حیات نیست اون افرادی که نوشته است و نمیدونم خطا کرده است
1: نو بس از این حالت هنگام بررسی پرونده از جانب سود با جماعت مذکور و با بخش ثبت اسناد حالت شهروندی یا شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی مکتوب ها فرستاده می شود تا که آنها در رفت مروفه سودی نماینده خود را تامین کنند و هنگام بررسی پرونده با آنها سوال ها داده می شود آنها به سوال های مذکور پاسخ می دهند و هنگام بحث و مروفه سودی حالت مذکور معین کرده شده کمبودی مذکور برطرف کرده می شود
0: خیلی خوب می گذاریم به سوال دیگر اوید به عقد نیکو بسن سن و سال چقدر معین شده است در تاجیکستان ما
1: تشکر زیاد وابسته به سین و سال عقد نکاح طبق قانونگذاری جمهوری تویستان هم در کنستیتوسیای جمهوری تویستان و هم در کودکس اولیه جمهوری تویستان سین و سال نکاحی از 18 سالگی معین کرده شده است یعنی شخصی که به سین و سال نکاحی یعنی به سین 18 سالگی رسیده است حقوق دارد آزادانه با عقد نکاح بندد هستن حالاتوی در تجربه که حالاتوی مستثنویی که خانمزور پیش بینی کرده است. در حالتهای مستثنایی سود میتواند سین و سال نکاحی شخصانی که با بستن عقد نکاح میخوان عقد نکاح بندند تا یک سال کم کنند، یعنی از 17 سالگی هم معین کرده شونش ممکن. لیکن در این حالت باید حالتهای مستثنایی باشد و از تجربه سودی میتوان گفت که حالتی مذکور در حالتی مثال یتیمی کل بدنی شخصی ازدواج کننده
0: فرق ندارد که مرد است یا زن است،
1: فرق ندارد فرق ندارد. لیکن در تجربه بسیار حالت ها می شود که عریضه مذکور از جانب زن به سود پیشنهاد کرده می شود و در حال معین کردنی که در حقیقتا حالت های مستثنایی هست، یعنی یتیم است، پدر ندارد یا پدر و مادرش هنگامی خورد بنش از هم دیگر جدا شده، عینی حال در تربیه بابایش تقویش یا که شخصانی گویم دیگر با او نزدیکی که
0: نگو بین میکنه زندگی میکنه.
1: بله بله، در این حالت ها سود اگر معاین کند که حالت مذکور حالت مستثنایی هست و بستن عقد نکاح به منفیتی گویم هر دوی طرف ها است و عاقبت های مینبعده رو عاقبت هایی که این بعدا اخبات های نخوش گویم آورده نمی رساند، در این حالت ها از جنبی سود وابسته به کم کردن سینی نکایی ممکن است اجازه داده شود.
0: خیلی خوب، بسیار مینداری میکنم. منوشیر نظرزاده موین رئیس سودی شهر تورسونزاده مهمون برنامه ما هستم. برنامه ما هدف اساسیش این بلند برداشتن معرفت حقوقی شهرونداری کشور است. ما کوشش میکنیم که طبق نقشه یک جویه مقامات سودی عالی تاجیکستان این برنامه ماه دو مراتب به نقشه گرفته شده است، همین گونه مستقیما پخش گردد. اگر شما یگان توصیه و مسلحت میخواهید از کارمندان مقامات سودی شهر دوشنبه، ناحیه تابه مرکز یا دیگر منطقه ها، حتما میتوانید به برنامه ما مراجعه کنید. اگر دیگر سوالی نباشد جمع خون، ما پس از چند لحظه برنامه را با انجام می رسانیم. شنونده های ما امکانی خوب دارند که سوال های خود را توسط تلگرام و ایبری صدای دوشنبه با رقمی 811-01-22 ارسال نمایند و هفته آینده باز ما دیگر از دیگر مقامات سودی شهر و نایو دعوت میکنیم، حتما سر این موضوع هایی که شما پیشنهاد میکنید صحبت خواهیم کرد. منوچهر نظرزاده، اکنون تایی سالهای سوی بیسخلالی کشور ما نظر کنیم، از اون مراجعت هایی که باز با مقامات سودی می شود همه روزه شما با این عریضه های مراجعت کننده ها و می خورید، معرفت حقوق شهروندان کشور عزیز ما خیلی بالا رفته است.
1: بله بله،
0: همه خیلی است.
1: بله خیلی بالا رفته است.
0: اکنون باز برای بهتر شدن چی باید کرد؟
1: خیلی که استاد رودا که می گوید دانیشان در دل چراغی روشن است، در این حالت من قید کردم
0: از همه بد بر تن تو جوشن است.
1: بله، بخشش که مصره دویمش را نگفتم، مقصد از این بود که وقتی که شخص میداند، وقتی که شخص میاموزد و وقتی که شخص از بالای خود کار میکند، حتما هم فرهنگش هم طرز مناسبتش هم تمامی روزگارش تغییر میابد و شخصی که از بالای خود کار میکند و شخصی که از بالای خود میاموزد و دانش خود را رواج میدهد، در این حالت البته و حقوقیش بلند میرود.
0: بله،
1: به هم خاطر حاضر چخیلی که همگان میدونن شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستند و تمامی سوال هایی که تمامی قانون هایی که تمامی گویم
0: یعنی با همه سوال ها از شبکه های اجتماعی هم جواب گرفتن ممکن است.
1: بله بله، هنگامی فرض کردیم هنگامی با میان آمدن سوال، یعنی که هم میتوان با متخصص مسئله دماد و هم میتوان از بالای خود کار کرده، از قانون ها، از گویم که سندهای میاری حقوقی، از همه همین سرچشمای حقوق استفاده برده دانشو ملکه خود را و سوادنوکی خود را وابسته به مسئله مذکور بلند برداشت.
0: بسیار خوب، یک نفر دیگر در خط علاقه. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: درود به شما.
3: من ساکن ناحیه یوان
0: сокини ноҳияи ёвон?
3: Ёвон.
0: Марҳамат.
3: Мебахшед, ман дер пайда шудам. Ман ин сол писарам ки таваллуди 1990 мебошад, хонадор кардам.
0: 1990?
3: 99.
0: 1999, марҳамат.
3: Ва дар вақти чӣ вай зақт накардан, сабаб он буд ки дар вақти ҳуҷҷат гирифтан вай нома гузаштагӣ. Мисол Акбари Мирзошариф. Ана акнун онҳо талаб карданд ки тамоми ҳуҷҷатҳоро Акбари нав кардан дар корти баъд зақт кунанд сенома. О ин аз даври пештара ҳокимати совети мондагӣ набуд ху. Ин дар ҳамин давраи ҳамин соли замони худамон. Ки гунаҳгор аст дар ин? Чӣ мо бояд вай иваз кунем?
0: Саломат бошед. Шарипов аз ноҳияи Ёвон суол пешниҳод кардан. Ташаккур мегӯям барои шумо, бародари азиз. Фарзандашон соли таваллудаш 1999 хонадор кардааст, аммо ҳамин шаҳодатномаи таваллуд ва шиносномае, ки шаҳрванд дорад, ду нома аст. Сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Ёвон ақди никоҳ набастааст ба хотири ду нома будани ҳамин шиносномаи фарзандашон. Чӣ кор кунам, ба куҷо муроҷиат кунам? مرمان
1: در این حالت نو بس از اونی که نامشان از دو گویم کلمه عبارت است از دو نام عبارت است در این حالت نو بس از این حالت آنها می توانند به بخش سبت یست حالت شهروندی نوحیه یوون با عریضه مراجعت کنند و در عریضه شان طلب کنند که عقد نکاح پسرشان و کلنشان را به قیدی دولتی گیرند و در عریضه شان میتوان خواهش کنم که با کدام سبب با تکیه با کدام میاری سندی میاری حقوقی با آنها جوابی رد داده شده است. در اکثر حالات شهروندان مراجعه میکنند که در وقت مراجعه آنها بعضن حالات معاین کرده میشود که شخصانی متصدی و شخصانی مسئولی گویم بخش همین مقامات ها به طریق شفاهی با شهروندان میفهمانند و در بعضن حالات ها می شود که شهروندان گوییم که تفسیه مذکور رو ممکن نادرست فهمیده باشند. در این حالت نو بس از این حالت شهروند مذکور می تواند با عریضه مراجعه کند با بخش. در حالتی از جانبی بخش مذکور قبول نکردن یا رد کردن از اجرای عهده‌داری های بازی مش گذاشته شده است، شهروند می تواند اویدی عملی به عملی مقامات مذکور یعنی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی به سودی ناحیه یوون با عریضه مراجعه کند و عریضه او حتما مورد بررسی قرار داده می شود و در حالی که از جانبی بخش به طور غیر قانونی رد کردنی مراجعتی این شخص از جانب سود حالتی مذکور برطرف کرده شده، عملی بی عملی برطرف کرده شده، بخش عهده‌دار کرده می شود که ثبت اسناد حالت شهروندی این نفران رو به قید
0: گیرد.
1: بله.
0: یعنی شریف قبلا اول به ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کند، در صورت رد کردن می تواند به مقامات سودی محل استقامت یعنی ناحیه یوون با عریضه وابسته به همین مساله مراجعه کند. وابسته
1: اویدی عملی بی عملی بخشی ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کند و در عریضه‌اش باید قید کند که در با کدام حالت ها با کدام اساس ها عریضه او رد کرده شده است و هنگام بررسی پرونده حتما این حالت معاین کرده می شود و در حالی که از جانب بخشی ثبت اسناد حالت شهروندی با قانون شکنی اگر راه داده داشته باشد یا که قانون ویران کنی راه داده باشد حالت مذکور از جانب سود برطرف کرده شده مقامات مذکور عهده دار کرده می شود که عقد نکاح طرف رو به رسمیت درآورد. قید کردن به موارد است که در قانون گذاری جمهوری تاجیکستان در کدکس اولیای جمهوری تاجیکستان محدودیت ها وابسته به بستن عقد نکاح است، در حالی که اگر که همین محدودیت ها در همین طرف ها نباشد از جانب بخش سطح اسناد حالت شهروندی حالت مذکور به قید گرفته می شود.
0: خیلی خوب، یک مسئله تشویش‌آور در سراسر کشور است، این جداشوی اوایل های جوان.
1: بله.
0: این مسئله در شهر تورسون زاده چی گونه است؟
1: дуруст қайд кардед. Масалаи мазкур дар ҳақиқат масалаи ташвишовар аст. Вобаста ба масалаи мазкур дар суди шаҳри Турсунзода баҳсҳо зиёданд вобаста ба бекор кардани ахтани кӯҳ. Лекин солҳои охир аз сабабе ки маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон хеле чихеле ки қайд кардем боло рафтааст, гӯем кам шуда истодааст. сабабҳо гуногунанд вобаста ба бекор кардани ахтани кӯҳ. сабабҳо ин
0: сабаб ва омилҳои хеле гуногун
1: хеле гуногун аст. Бале,
0: ҳатто баъзан хандаовар ҳам ҳаст ки нахоб барои як паёмак, барои як занги телефонӣ, намедонам барои як сухани беасос оилаҳо аз ҳам ҷудо шаванд.
1: Бале, шумо дуруст қайд кардед. Лекин чӣ хеле ки дар рафти мурофиаи судӣ ҳангоми ба тарафҳо додани муҳлат ё шавӣ, ҳангоми тарафҳоро барои созиш овардан, ҳангоми тарафҳоро барои ба мусолиҳа овардан аз ҷониби суд гӯем ки тавсияҳои муфид дода мешавад, дар яке аз ҳамин баромадҳо дар вақти баррасии парвандаҳоям ман қайд мекунам ки худи оиладоршавӣ ин ба зима гирифтани масъулият аст.
0: Бале,
1: вақте ки шахс оиладор мешавад, дуруст аст тӯю тамошо ҳаст, хурсандӣ ҳаст, лекин ин оғози ба зима гирифтани масъулият аст ба фикри ман. Зеро ки ҳам тарафи гӯем шавҳар, ҳам тарафи зан бояд ҳангоми бастани ақди никоҳ ҳамин чизи асосиро аз хёл набароранд, бояд ба ҳамин чиз диққати ҷиддӣ диҳанд. Ва чӣ хеле ки ҳар як гӯем ки организм, ҳар як механизм аз аъзоҳо иборат аст, оила ҳам аз аъзоҳо иборат аст. Ва ҳар як механизме ки фарз кардем соат ё фарз кардем ягон механизм, дирхо механизм бошад, ҳар як аъзояш ҳуқуқу ӯҳдадории худшо дорад. Яъне ки он ҳолатҳоеро дорад ки бояд ҳамун ӯҳдадориҳояшро иҷро кунад. Ва дар ҳоле ки агар издивоҷкунандагон ҳангом қабл аз бастани издивоҷ, қабл аз бастани ақди никоҳ